Finsterbils, det skete med antaget. Det lå på skida, blev han om en andre. Blev vi en spis, skræk.

Fængsler? Yes, det sikkert var. Vi forstændet, vi er en kælder mensch, så furchtbar prætsækker. I bin unzurechnungsfähig, wann ich soff.